Hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilbass. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøyt, kulavensel.fo.

Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: Nutt dekk til en gåan pris?
1: Jo takk.
0: Beitt nå får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og avsetting åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35400. Venstre, vi klarer deg fire.
2: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vassen og holde branta. Vi tar var gåa mat, honal i høler og mega gåa tjennast. Bøylegg er den 15. oktober og får en av mannlegav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegg av jola mat og heimvin. Bøylegg av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holde.

0: dekkene skiftast. Tja Wenzel får du 20% I avslottere til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter deg utkjøpes av bilen. Få legge tog til dekkskiftet av Wenzel.fo eller ring 35-45-00. Wenzel, vi klarer deg for tid. Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus får du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213 eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
1: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huksa der at tidlig skorstein borster og somleis finnes jo meira plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina handa for nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han må at det var skift til ære hitakjeldå, områdende at få skorsteinen blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og I grønne årskeskiftene.
2: Skulle høre henne skiftast, sette seg I samband med Gulliklokker. Vi drar ikke at her feien. Du kan eisen søtte urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigsholdsen.

0: Soft Zone, hver sunne kveld klokka nudje og FM 1. Løyta, effekt er ikke vi. Hver skal det så lursta?
1: Så lursta og FM 1.fo.

0: Vinnemessan 2026 blir 19. og 20. oktober og i Storhøllene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidkjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg støve av marsneiden. Sykje til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med dere om et heimassøkere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2026 i Storhøttelig ved Kjattner.
1: Er bilen klar til nødt årstøyene? Kjem 4 nødt dekk, kjem vensel og fra 20% i avslåelse. Vi sitter selv om det dekken i AI og Gyms. På elektøy av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel. Trykk da ved.

0: Visste du at dekkservice og endegøte 3 av Rytebokshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med ved dekker? Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy og rydvingshalsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Omoksa du å selge, jeg har kjøpere klarer. Ring til min av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.

0: dark. Was it hell or high water that broke our heart?
1: Rockor og FMI. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka nutja. Rockor og FMI.

0: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inntil er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen for. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løser jeg hesten også om sitt inni omkvervet.
1: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop Ungdom FH. Eisen er popquiz hver sluttje kvalt og live tonelager vørst leia kvalt. Irish Pop.
2: Vinner med sand 2016 med nødsenda og 1000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er følge største vinnermessa. Og i fjør var 6500 vittjende og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke deg støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om du tar spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere et lagtelefon 255-255. Vinnermessan 2016 og i storhøttene ved Kjattner.
3: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimas jogara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

Jóla bor og hundu branda. Haldi jóla vestna og hundu branda. Vi tava goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hundu

0: Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebukshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med Dekko. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Høgni her fra Betriheim. At det er flyttet i oks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
2: Bytjesoffer fra Eitjene. Bygtene Eknosoffer i Eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.
3: Dypt

0: Hefur tú ein bruktan bil fyrir 3.200.000 krónur? Og inni tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brukta bilar upp til 100.000 krónur. Og tú vilja við feign høyrra frá tær. Støkkuna gulv við Tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við glei okna høyrra frá tær.
1: Tørvar tær nýggj arbeiðsleið. Olju klær, sikta skekvar, stivlar, et loks halt annat til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet ikke norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 76 36 76. Norsk.

0: Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongina, bergrumme, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og i Bidjebjone har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvitvita, hudor. Minst din, nethandelen balsler.fo hever alltid åpe.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vasten og holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Boilek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen ber til å boilek av jola mat og heimvin. Boilek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av

0: Heimsins bestu gudletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sui Irish Pop rundt med for. Eisen i popkvist hver frutjakvald og live tøvnlager vørst leiakvald. Irish Pop.
1: Kvikkøkar, bergiværelse og klattaskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Røyne alltid okko fyrst. Eitjene.

0: Linne Messan 2026 med Nutsunda og 1000 oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er følges største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av servører og tjener seg fram, nettverska og styrke til støve av marsneilen. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøkere, et lagt telefon 255-255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.
1: Visste du at du finner alle dere bøder og høymassøyene på altslu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altslu.fo har du alltid åpne. Dikk med på altslu, vidvita, du doer.
2: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: släcker tostan.
1: Lisa tog in vörbild av Wenzel. Leida tu etter en anlitende arbeidsbille for en gåan månedlig pris, vidt jeg var tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjell. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensett.

Halde jolla vestna hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Boileg er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å boilegge jolla mat på heimvin. Boileg av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hodl.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Heimsens beste koteletter i Følgen. Vi tjokkar heim og sier irishpop.fo. Øysen i popkvist hver fruttjakvald og live tøvnlager hverst leierkvist. Irish Pop.

0: mer tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nek hver fire måneder. Det bøylet til kjøttet kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom fører som vi i skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31 firmaltrus 00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir opp. Så gjør oss en tilbudspleie av Jysk FO hver vek. Vi tar opp med at dere leier der fra 20 til 18. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
2: Tørvar tær nutj arbeidskleier? Vi tar norsk om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til at Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
3: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, etter vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
4: Er du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattne, njåt fruska smatchen og føl måne.
5: Hvis du tog, er så gullig til gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæ et luttlar og ståverskattlaner, timpe vindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstasavveidaren, blir alt til til gullig til gang. Gullig til gang. Tofta Jack 2, gullig veit.

0: Visste du at dekkservice og endegøte 3 av Rytebokshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med ved dekker? Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvigshalsen.
1: Høgni her fra Betjøheim. Etter litt av flit i åks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.

Vinnemessan 2016 med Lutjenda og 2000 oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikjende, og i år vant av et oppbattet flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrke dere støve av marsleinen. Trykker dere kompass av vinnemessan.fo. Om dette spørninger, setter dere seg i samband med dere om hans heimassøyakere, et lagtelefon 255 255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FH hverje vik. Vi tager op på meget, der lægger dig fra Budget Larger. Jysk og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaldet? Economics vil bruge af flere end 1000 fyrtøkende førjen, og have en nækvar fire måneder. Det bøjler til kjøtt at komme i gang. Skipene ser og indfølge at bruke. Eller gjør ødelen førskom vi i skiften. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne jamen.fo og les mer. Eller ring 31 for Maltrush 00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Mutt dekk til en gående brus?
2: Jo takk.
1: Beidt nå får du 20% i avsatsje til du kjøper 4 dekk til venstre. Og ase dekk og kjøpes. Gå legg dekkskift av venstre.fo eller ring 35 4500. Venstre, vi klarer deg fire.
3: Skulle du köpa något gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt avköpes. Ta du och köp gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
4: Varst du kväll? Det här ger jag.
3: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i havn.
5: Vet du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
6: Kyrve, einasta førska mineralvattne.
7: Klokkan er 3, her er det tøyende av FM1.
8: Det hefði nekva sía fyrir nekva føringar vi hefði hana sendistofu í Israel er litsi. Það má vera nýjistofan eftir að portalurinn og jar heginn eftkvöku gröslu til rætt eðla ekki að hefði hana sendistofu í Tel Aviv. Ekki farin 6.028 brúkara lúttöku í eftkvöku gröslunum. Það verð samkókan mellum sambandsflokkin, falkaflokkin og mýflokkin við Barja Stein Nilsen som lögmanni som tók átjir að leta upp hana sendistofu í Israel. Miflokkurinn fekk þetta innskju við í samgångu sjæli. Ersta og arbeidur við að styrstja og menna sendstofvirksemi kring heiminn vil dem sendstofni í Ísrael, Japan og Örun London við að styrstja samstarfi. Jens og Renna Tavrandi formafur við miflokkinnum fekk utanrýtsmál og hann leiði stóra orsku í að gera sendstofni í Ísrael til verulega. Innskjans raf að sendstofan skuldi vera í Jerusalem, men það innskju gekk ekki út. Helt det vera, mora huskande vera at heva sendestovene i fyrrande i hovedstaden og i landen, til Aviv her flest atler er sendestover og snir rom. Da sendestovene lagt opp i Tel Aviv i mai 2022, vært haverand lagmavur Barastai Nilsen, ikkje til sted her. Og i farne vik og tog seg med Barastai, nu som landstorsmavur i utenrigsmalen, avgjer om, er leta sendestovene atter, sammen vi sendestovene i Moskva. Og i løtten er øvrigt om hentan avkjøren sendte vi. Beiner Johansen, løkmeover, hever søgjen på affra, at folkaflokkeren ikke kan gautekke at sendstofan være lett natter. Etter frabånden om at djevas til første kompanen i Israel, har man ikke vært vønsvikner lesere og lustere med utmalt imsa stedet. Først var det mye flokka menn som altså ikke kunne gautekke avkjøren av Tjabarja Steinilsen, og søgjen av folkaflokksfolk og isten vist av sin øvnøgt. Tog er det ikke så bedre av sendstofan i Tel Aviv ved en ilagt korsene. Skulle vi takke det som vi kallar pollen, eller etkogrøsene av portalen og jar og i alvaran, så er det også nytt tråd vi falka viljan. Du er østlig og viser at det er mer lute i møte å lette sendstofan atter. Da etkogrøsene lette atter klokken 20 i jørskvalget, har hatt 94% sværa nei oppa sporeningen om det er det rett å stande sendstofan i Tel Aviv. 3% svære av ja, men 8% satt seg ikke vite. Vi skulle her komme ved en avbyrter av sannan, eller disclaimere. Pollene av portalen kunne ikke fettes som en velgerkanning, eller sammetes vi slukt, tog det blir til at et kvar flere fører. Vi er røysene vidande om at det har vært atøk og i gang av internettet fra Føltsjø, vi særlig en avhva for resten ursliten, er for folk av revi og i skanningene. Det var også en vedlengere å se av sosial og milen, hvordan en kan gjøre for at vi var flere ferier. Och så ska det minna att nu efter att jag lever här så färre av denna tjecksändning och här blir fortsatt om fyra och här får jag vara självvand i östen nästa vi hämtar spårningen. Landstorget vid dessa fyra är främja månad och avtryck till dessa fyra bygg och tal om man missnöjslag av rosa av någon. Och i uppskottet till fortsatt av fyrt vetsen och tjej och jottan sitt eld till tattel ett litet SSP-samstarv och upplysning och kunning om rosa av nämn. Og i tørslige tællene om å ræfeste en nødtjent tattler om året, og i tre år er styrke SSP-samstarvet og sette pening av til opplysninger til fær. Lagmauer, Beine Johansen, sier såløs i Vimmersing, og i Aulas og Grøvne er hver en pastor sett av at var på ljøs og at vi tar i alle arbeid er fremme å tøke bæsa og firebygger i rosevn og misnøyslå. Er feien om at fortsatt enda spekler dette, og til en gauper Jan. Men vi vet samståndes at det skal møyre til, og vi vet alle motstander sammen om avtøk av hesen og østenen. Vi ører og noen, det finnes ikke et quick fix her, sier Bane Johansen, lagt med år. Og så skal jeg komme til at nå 18.20 så har vi denne politiske tjekksending her evner oppskottet til fortsatt for neste år. Låttakeren er Helge Abrahamsen og Sjampanslåsjonen som former fortsattnevntene, og tær på Rottvang og Framsøkt, og Elspeth Mercedes Gunnløstetter og Falkaflasjonen, som på her er og limer og fortjernendene. Altså politisk tjekk nå etter togjentene her, eller det har vi så bare etter vevertogjentene som jeg har. 17-parten satt døret han fra Minka vinter, nere i Stroke vinter, eller Skrija vestre, 13-18 meter. Og i natt nere i Frukslå til Fruskan vinter vestre, 5-12 meter. Alt samtøkker vi skutsje og alle vever, hit en skje til 12 sti, og i natt det var sent kaldere, 5-20 hittast i. Jeg svarer til en 8-an, vi tar at du tar inn klokken 17.

0: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heimenon og fjertar vi kipet til farja? Safari Transport, ta nast best ikkje godt nok.
1: Du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Jeg var to fremt grønne årskoskiftet og kunne de huksa der at tidlig skorstein borster og somleis finner meira plass av liv i. NNFix teker skorstein 9-4T helt fra tetsjene av og 9-4-kjattleren borsterbeina han at han har og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han må at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjalvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiften.
3: Pervertærnøys arbeidsleg. Oljeklær, sykdagskekvær, støvlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8 eller ring 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
4: Jólabræk, 19. december, vi tjattner. Kom her Birsta, John Martin og Eion og Terje ved orkestret. Skunda dere kjøper jeg kommer ikke, fyrer bæret 120 kroner av event.fo og Arne Prøysen hakker mannakvöldig av midtenått. Jólabræk, 19. december, hever strakt 20 år aldersmark.
5: Vi gløyva dags og stil. Vi marchen i rattor fri dævor.
3: Det har vært her nødt til vinter jo, sittes vi samband ved gulluklokker. Vi tar vårt størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tota Jack 2, du får en tjejens det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Nuchel of December vi Chatner. Kom har Bista, John Martin og Eion og Terje vi orkestre. Skunda der kjøper jeg med seg for Bertrand Roll Trusk-Kroner og event.fo og Iron Prison Hacker mandag kveld i av midtenått. Jævla bredje Nuchel of December hever strakt 20 år aldersmark. Vi gløyvann dags og still Vi marchin' er atter free devil
1: Fra Gulleglokken Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Bøyna vi har noen fantastisk prus. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voight.

0: Hei, dette Bruno, og du hører på FM1.
1: Mangler dere også til hjemme? Ikke hjemme av sinne jysk.fo, som alt blir opp. Så gjør jeg sin tilbudspleie av jysk.fo hver vek. Vi tar opp med der leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nilt er i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og hever nekk hver fire måneder. Det er bøylet til å kjøtte kom i gang, kjipene er skjer og innfølte bruka, eller gjør øtlom føreskom vi i skiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
2: Skal du flytta til etla urfølgen, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøse til horene. Safari ger løyve lettere.
3: Vinnemessan 2016, med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av savører og tjener seg fram. Nedverska og styrke deg av støve av marsneiden. Sikkert ditt kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere, etter telefon 255-255. Vinnemessan 2016, vi står høttelig ved Kjattner.
4: Mørkstek til en god pris?
5: Jo takk!
4: Beidt nå, først du 20% i avsatsen, tar du kjøper 4 dekk til venstre. Og avse dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35-45-00. Venstre, vi klarer deg fire.
6: Er du showmauer? Vi online ombord, 8 nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidt jeg heima sier ågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
8: Hvis du tog, er så god lukkegong, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstasa veidaren, blir alt til til god lukkegong. God lukkegong. Tofta Jack 2, god lukkegong.
9: Klokkan 5, her tøyende av FM 1.
10: Halsu Orskumalara í lusnu starvi sum vera sjóru við lakna fakliar bakgrund í sjúkrosversjonum lesta og nutjon. Bara tvær umsóknir kom til starvi ta frostin fór 28. september 2 mans sökta og ferri var undir setanar til gongt. Halsu Orskumalara í syrið de at ta mitir ikki umsóknar grundalei no brætt til alda fram við setanar til gongt ne skrivar kringvarpi. Nutj umsóknar frostin frutjadein 13. oktober. Værensjøren er overast i arbeidet her vant lakne i sjukhusversjonen. Han virker østen som lakne faglige rådgiver til Halsu Orskvallar og noen. Thomas Egeri hever værensjøren. Han ferd fra arbeidet nå som lakne. Men det første var jo til noen til Sjøretunnelen og noen i Estrøretunnelen i september, enda var i august. Og i Estrøretunnelen var mye alt hele 6228 i september til det var 5024 i august. Hetta var mittel Estrøyden og Streymøyden av Middelstrenter og Røsina var jeg for 1830 i Mial om samtøkere og i september måned. Det var 1922 i august. Og i samtøyertunnelen var det 1130 jeg for i september, det var 1230 i august. Og i Vatunnelen var jeg for 3384 i september og 3808 i august. Og i Norgetunnelen var Mial til i september 4846 og i august var det 5494. Landstorje og setsa fire er fremja Monaco og atøkkel til seg fire bygja og talma misnuslo av rusa noen. Og i oppskottet noen til futsjallov for 2022 er Jotan sett el til Total Etelit, SSP-samstarv og opplysning og kunning om rusa noen. Og i tørselig tala noen med Ræfest av en nødtjant tattler om Arie i Trojar, er styrke SSP-samstarvet og setter peninger av til opplysninger til ferd. Beine Johansen lagt med over sier såløse ved Mersingsene, i Ålandsgrøn være pastor og setter av at det var på ljøs og at vi da i alle arbeidet og fremgjør atøk, abesa og fyrbrytjer rosen og misnøyslån. Er feien om at fortsatt enda spekler dette, og til en gauper igjen. Men vi vet at samståndes at det skal møyre til, og vi til alle motstander ser man om atøk og hesten og ikke noen. Vi gjør det når hun, det finnes ikke et kvikk fiks av hesten og ikke, sier Beine Johansen, lagt med år. Og i oppskottene til fortsatt lovene for neste år vil det 1.430.000 refester til Batna-kanninger av Klakska sykehuset. Nei, det skal ikke være Batna-kanninger, det skal være bedre kanninger. Framan ontan 600.000 kroner setter jeg til kjipanene. Vi jottanene vil i sykehusverket først fri av Bjøa Falsje, bedre kanninger fra 2020. Berre kan ikke gjøre folk ikke vitan som kan ha stor antutning til at jeg tenker av seg om å stående familie. Vi er rævfestet etter tilbøy, kunne vi styrke arbeid ved å firebrydja deilig og ulever sjukene i fargen, sier Eides Hartmann Niklasen som en landstorisk kvinne vi har hatt så årskomalån. Berre kan ikke bytja tilmelding om kanning av ulever sjukene i fargen. Her vil vi alt til et tilbøy til folkmiddel og 1845 år som atlageres for eldre. Mekar til å stedfeste hun berer hun, kunne øyne få tilbøy i 8 måneder til alt år. Og i høst er atlandene legger oppskå til løgtingslag for løgtinget, som skal trytte av falske mellom 18 og 45 år, og mekar hun til å stedfeste hun berer hun, lover til å gjøre en rett til berer av kanninger i sykehusversjonen. Enda må lira styrke videre når grunnt av leget av anstaklingen og pøren, da det tekker støv til møvelig i en bandspor. Kanningen fevner om 6 deilige uløvesjukker som ikke kunne vittgjørast og som vanligere i fargen enn i nekvån øren London. Berar ikke selv ved sjukker, om begge foreldre berar som og uløvebrøyding, kunne de til å få et baden med sjukkene. De som tekker av tilbånden om å lete seg kanna, få kunning og vedløying om tilbøyet. Røyar og i verden litter løtning av nødjan friste trollare bytja tja mest av skala. Etter at han vil trollaren i vittigjen 7. oktober. Talan om en friste trollare som ikke var 44 meter lengkor og knappar 12 meter brøyar. Kjipir hever en verksmiddel som kan frista 40 tons som samtakre, og Donka Jakob hever en framkomna versila 25 maskiner vid 2611 hestong. Det en motor som brenner løyte og som gjør det klarer til å være ombygd til grønne løsner. Det var i februar 2024 at det gjør det allment av verden og mest at du underskriver sattmål om noe fristetrolleren som skulle løse rankan av, som verden selv til Santa Voksne akkurat måneder fremme noen dagen. Donga Jakob skulle etter at han letes røye røynen i sommer, men imsa sannsynker har vært gjørst av kjipet ved hant og i hest og stegen. Og i det hendte det som nekvart og vant det, at svartskjapter ikke langt kan brukes til alle fører. Fiskeskaperen har mist sønne gaukjenning som bor av dekker fiskeskaper, tog strandalontene er ikke samt om fiskeskapen, teitjere ikke som eises med alle til. Det er tog ikke tog jeg stånderen i så etter fire. Gaukjenningen fedler bortstår i det, men eneste fører-framleieren i fargen, Havsbrun, verer ikke rakt av manglande av gaukjenningene. Og hvordan så er ikke på en av veien, tog visste jo en av tog hever gant mjøl, gjørst over øren fiskeslavån til laksa fra vår framløsland. Visste som framløyer fra vår arbeid av bojere, for jeg finner en av løsene av trobløkene ved svarskjøftene, med tekan, jeg kan tog være med. Og så har vi vært bilfører tekter for jeg køyre avvarskeier. Bilene som var stekker i vanlige etterledning til løkreglene var tekter i avgavest Estrøyertonen og sånne morgenen, og i Klaksvik sånne kvalitet, sier vaktløyeren til Poltinoen. Bajerførerne nå skulle sette vi rostrekka køyring. Bakkafrost var høstein rakt av en kate i Alope. Kate Dalton og verjuskipannar var nævst av Alope og sette kjøtt atøk og verk som stekka ut i stedfest av Alops virksomhet. Arbeid vi sammen ved Ottanhuset trygtar ser frøyngen av kanna og trygtar kipannar. Tilburen er fra på vår vikommande myndeløyken i Førjun og Skottlandet. Fyrbets kanngar bende av at vi kommer til å finne et gang til å avvise brukere opplysninger, og ikke bedre løtene av at det tar av å finne et gang til ærer opplysninger. Hentingene viser øyreg i arbeidsgångene, særlig i Skottlandet. Vi dvøvner alt køyre nærum som vanligt atter innan nekra det er. trygten hevur til fremstu ræfesting og kanningar arbeiði kan taka longri tíð. Vi takkar starfsfolkun og samstarfsfelun fyrir innsatsen og tålet, sier Regin Jakobsen, forstjóri í Bakkafrost. Han sier at þarfra kunna narri, tói nutjar við komandi upplýsingar fyrir liggjam. Lagreglan kannar eitt mövult harskapsmál frá leiðarnotni. Tvær manns fóru í hotnatökun og annar tóra breytt knægi. Hendingin fór fram fimmtugina leiðarnotna og ringt var eftir sjúkrabíli. Annar meður neyði svo brot sér knægi, lagreglan fór undra kannar máli í djörskvöldi. En ekki grætt hvernig að grænli hent, sambart lagreglan kann það vera trúbult að fá gröja á slugum málun, til fólk ofta að vera svo afirska að þeir ekki minnast hendingina nefn vel. Máli verið kannar sem eitt mögulegt harskapsmál. Og så færa vi dvujar til vekkrisjåkon, men Arne Tess, så skal jeg minne at i morgen det tvær fagpåstester som vi får se fra. Klokkan 15 i morgen tar fyrir fyrir at spela i møte Kazakstan, og det er Astana som i høvestævn i Kazakstan. Tantisteren byrjar før skal tog klokkan 15. Og klokkan 18 tar spela i førsko og en kjolandslige, det er en distor i som vi spalt fra Torsfadli, og han i møter Oslandi, og det i undankappingsnitt til EM. Altså, fagpalt fra morgen, og felk vi skrannet, tog det var anker undansending Østene. Vekre, sånn at parsten skulle jeg minka vinter, nyr og struk og vinter til å skrige av vestre, 13-18 meter. Og i natt nyr og frukslå til fruska vind, av vestre, 5-20 meter. Allt samt ökre skutja og hela vi var hittin tjej till tölsti och i nått äldre kaltare mellan 5 och 20 hittast i. Ese var och tynt nöjtar någon så skall jag säga från att vi tatt en tjejksändning om fortsatt över uppskottet som ligger framme i Lötne klockan 15 och hon blir ändå sent i morgon fyra parten klockan 19. Klockan 20 så är det sändningen fyra parsändningen tja Hera Danielsen. Bitbær Gunnar Johansen, Walton Greger, kommer at vi tog inn den morgenen mitt i.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Rensa ventilasjonen og få en sånt og godt inn i klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvebrunne og astma og ære luftbarn er fylt til sjuk? La dere trykke der at her to andre inn i tiden er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjon i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskje du har få ventilasjonen av rannsøya og reglet etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det leiser jeg snøk som sitter inne i omkvervet.
2: Vær du av at Safari Transport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflottning til avgjør. Safari Transport. Ta nestbest, ikke er godt nok.
3: Bitches offer fra eitjene. Bygtene er ikke noe så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

Heimsens beste godletter ui fyrjon. Vi tjokkar heima så i irishpop.fo. Eisen i popkvist hver fruttjokkvall og live tonelager vørst leierkvall. Irish Pop.

0: Kapper vi Chatner. Kom her Bisha, John Martin og Eivind og Terje ved orkestret. Skunda dere kjøper jeg kommer ikke for bare 320 kroner av event.fo og en prøysen hakker måned kveld i av midtenått. Jævla bredje 19. desember hever strakt 20 år aldersmark.
1: Vi gløyver en dags og still. Vi marcher ned at og fri devil.
2: Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leita tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måned. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøttet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
3: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eichene.

0: Her tog jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nekvar 4 måneder. Det bøyde til å kjøtta gå med gang, kjipan er skjer og innfølge å bruke, eller gjør ødlom føreskom vi I skiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Jóla brak, 19. december, vi tjattner. Kom her Birsta, John Martin og Eion og Terje ved orkestret. Skunda der kjøper jeg kommer ikke, fyrer bare 300 kroner av event.fo og Iron Prusen hakker måned kveld I av midtenått. Jóla brak, 19. december, hever strakt 20 år aldersmark.
2: Vi drøyver om dags og stil. Vi mørker ned at du fri deg
3: Kom til Fixavis Chavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi omvalder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Big service. Kjøtt og enfalt.
4: Fra gulleglokken. Til tikkene og omvokserskifte vindeg og horer. Norske nu. Fa okker ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horer til Atlantarv, og gøskan I hasetet. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla sandglas, ontsjo luti, ontsjo størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alltid. Og inna vi en fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
5: Klokkan Håkon Tjei. Her tuyende av FM 1.
6: Så årskommalar og I lusten og starve som væra sjåre vid lakna fagligar bakgrund I sjukhusversjonen Lesta og Nutjon. Bara tver omsakten kom til starve, ta frosten før 28. September, tvarmans sagt og færre var under setan tilgång. Halt så årskommalar og I sier ut det at jeg vet ikke omsakta grunda lei no brøtt til alt fram vid setan tilgång, skriver Kringkvarpen. Nåts omsøknar frosten frutja dagen 13. Oktober. Værensjøren ovast I arbeidet hevand lagt I sjukhusversjonen. Han virkar røysten som lagna faglige rådgjøver til hans årskvalar av noen. Thomas Egeri hever værensjøren, han færre fra arbeidet nå som lagne. Men det første var jo til noen til kjørtunnelen, åttan I Estrøyertunnelen I september, enda var I august. Og I Estrøyertunnelen var mye alt hele 6.328 I september til det var 5.024 I august. Hetta var mittel Estrøyden og Streymøyden av middelstrender og røsene var jeg for 1.830 I mye alt om samtøkere og I september var det. Det var 1.002 I august. Og I Sandøyertunnelen var det 1.130 jeg for I september, det var 1.230 I august. Og I Vatunnelen var det jeg for 3.384 I september, og 3.808 I august. Og I Norgetunnelen var mye alt hele I september, 4.846, og I august var det 5.494. Landstorje og sessa fyri a fremja Monaco og atukle tessa fyrbyrja og talma misnuslo av rjusen om. Og I uppskott noen til futsjarlov fyrir 2020 jottan sett el til tottel etlid, SSP samstarv og opplysning og kunning om rjusen. Og I tørselig tala noen at reafesta en nutjan tottlar om ario I trojar, styrkje SSP samstarv og setta pening av til opplysningar til færg. Bainu Hansen lagt med over sig såla sig vid märkningsne och I alla som grön var en pastor och sätter av att det var på ljus och att vi då I alla arbetet av att främja atök, abäsa och fyrbrytja rosen om missnorslån. Er fejn om att fortsätta lån ändå speklar detta och till en gav början. Men vi vet att samståndet att det ska möjra till och vid alla motstånda samman om atök och hessen vötsnån. Vi gör honom, det finns inte ett kvick fix av hessen vötsnån, säger Bainu Hansen lagt med över. Og I uppskottet til futsalåna fyrir nastar vera 1.430.000 reafestar til badnakanningar av Klaxka sjukhuset. Nei, det skal ikke vera badnakanningar, det skal vera berara kanningar. Framan undan 600.000 kroner setter jeg til kipanna. Vi jottanene vera sjukhusversje først fyrir að bjóa fæltje berara kanningar fra 2020. Berara kanningar samlingar geva fölkje vitan som kan hava stauran tuttning ta at hei teka eukir om a stavna familie. Vi en reafesta hetta tilbøy kun vi styrstja arbøy vi a fyrirbyrja deiligun og ilöfu sjukunum i fyrjun, sier Eidis Hartmann Niklasen som landstors kvinna vi hals og orskumalon. Bera kanningarna bytja tilmæli kanning av ulefu sjukun i fyrjun. Her vi malt til et tilbú til folkmiddelen og 1845 år som atla gerast for eldur. Mekar sjá stafestun berarun kunne æsni få tilbú i 8 mån til aldur. Og i hestir atla med leggja uppskot til løgtinslag fyrir løgtinsje som skal tritja folkmiddelen og 1845 år og mekun sjá stafestun berarun lovar sjá rett til berar kanningar og sjukhusversnum. Enda mål er styrstja vidanar grundarlegi til anstaklingun og pörun til at det tekast stofu til møvli i anbansspor. Kanningen fevner om 6 deilige uløvesjukor som ikke kunne vittgjerast og som vanligere i fargen enn i nekvån øren London. Berar ikke selv er sjukker, og begge foreldre berar som og uløvebrøyding kunne de til å få et baden ved sjukkene. De som tekker av tilbånen om å lete seg kanna få kunning og vedløying om tilbåget. Røyarui i verden letur løtning av nødjan fristet trålare bytja tja mesta skala. Etter at han vir trålaren i vittigjen 7. Oktober. Talan om en fristet trålare som ikke var 44 meter lengur og knappar 12 meter brøyur. Skipir hever enn verksmiddel som kan frista 40 tons som samtakre og donka jakob hever enn framkomna versila 25 maskiner vi 6211 hestung. Etter en motor som brenner løyti og som gjør det klarer til å være ombygd til grønnar løsner. Det var i februar 2024 at det gjordes allment av væren og mest hadde underskriva sattmål om Nutja Fristetrollaren som skulle løse rankan av som væren selte til Santavoks nekrar manar framan om dagen. Donga Jakob skulle etter at han letast røya røynon i sommer, men imsa sjansingar har vært gjørst av kipet ved handa i hest og stegin. Og i det hendte det som nekvart og vante at svartkjaptur ikke langkur kan brukas til ele fjord. Fiskeskaperen har mist sin gautkjenning som bor av dekker fiskeskaper, tog strand av landet nere ikke samt om fiskeskapen, teitjer det ikke som eises melder til. Det tog ikke tog jeg stavneren i så etla fire. Gautkjenningen fedler bortur i det, men eneste fjord framleieren i fargen, Havsbrun, verer ikke rakt av manglande av gautkjenningene. Og i kosses vi ikke på en av veien, tog visst jo en av tog hever gant mjøl, gjørst over røren fiskeslavun til laksa fjord framleieren. Virkir som framleia fjord arbeid av bojare for å finne en løsning av trobløkene ved svarskjeftene, men tekan ekka tog verer meitt. Og så har vi tvær bilfører tekter fra Køyra Averskajer. Bilene som var stekker i vanlige etterledning til løkreglene var tekter i Averskajvist Estrøyertonen noen sånne morgenen, og i Klaksvig sånne kvalitet, sier vaktleieren til Baltinon. Bajerførerne er noe skuldsettet ved Rostrekka Køyring. Bakkafrost var høstdagen rakt av en katt i Alope. Kvartet dolten og verjuskipannar var nævst og alopi og sette kjøtt atøk og verk som stekka ut i stafest og alopsvirksimenon. Arbeid vi saman vi utan hos triktar ser frøyngon er kanna og tritja skipannar. Tilburren er fra på vi kommanden Myntelagon i Fyrjun og Skottlandet. Fyrbets kanngar bende av at vi kommande og finnes et gang til avviser brukar opplysningar og ikke bedre løtene av at tøyre og finnes et gang til ærer opplysningar. Hentingen visar øregg i arbeidsgångene, særlig i Skottlandet. Vi dvøvna alt køyre nærum som vanligt atter innan ekra DR. Trygten hevet og fremst og reafesting, og kanningar arbeid kan teka langre tog. Vi takkar starfolken og samstarfelån fyrir innsatsen og tåle, sier Regen Jakobsen, forstjør i Bakkafrost. Han sier at herfra kunna nærre, ta en nutjar, vi kommande opplysningar fyrir Lidjan. Løkreglene kan være et møvelt harskapsmål fra leiernåttene. Tvær mass var i hotnatøkken, og annet var breitt knæje. Hentingen før fram om 5-tøyene leiernåttene, og ringt var etter sjukrabilet. Annet med over nøye som brått seg knæje, løkreglene for under kanna måle utgjørskvalde. En ikke grøyt kvært når grøynlig hent, samtidig løkreglene kan det være tro på det var grøy og slik om valen, til folk ofte har vært så avvirket at de ikke minnast hentingen av Well. Målet vil kanna som et møvligt herskapsmål. Så færre vi er til Vekresjåkon, men Arne, så skal jeg minne at i morgen det tvær fotballstester som vi får se fra. Klokken 15 i morgen tar færre følger at spille i møte Kazakstan, og det er Astana som høvestavn i Kazakstan. Tantisteren begynner før skal tog klokken 15. Og klokken 18 tar spille før skal øynkjø landslivet, det er en dyster i som vi spalt fra Torsfattli, og han imot Oslandi, og det i underkapisnet til EM. Altså, fagpalt fra morgen, og felkvis grannet, tog det over anker undersending Østene. Vekre, så at den parsten skulle jeg minke vinter, nyr og struk og vinter, eller skrige av vestre, 13-18 meter. Og i natt nyr i frukslåte forska vind, av vestre, 5-20 meter. Alt samt og skutja og hele vi var hit en skje til tølsti, og i natt eldre kaldere, mellom 5 og 20 hitasti. Jeg ser vår og tynt nøytar noen, så skal jeg si fra at vi tatt en tjekksending om fortsatt vår oppskotte som ligger fremme i løttene, og klokken 15, og hun blir enda sendt i morgen, fyrreparten klokken 20. Klokken 20, så det sendingen, fyrreparsendingen, tja, herra, Danielsen. Bidbær Gunnar Johansen, Valten Greger, kommer at vi tog inn morgen av mitt det.
7: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vesten og holde branta. Vi tar gode mat, honelige høler og mega gode tjenest. Bøylegg er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge av jolamaten hjemme. Bøylegg av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttes da, holde brandan.
8: Popper 905 og 105.
9: Og FM 1.

0: Apur.
1: Nijanjal Fems.
0: Og Einol Fems. Og AFM 1.
2: Faxikondi. Sletcher tostan.
3: Mangler der også løyme? Lidje heimer sinne jysk.fo. Alt blir opp. Søg oss en tilbudsplei av jysk.fo. Følger vi ikke. Vi tar opp med der leier der fra Tutsit Laja. Jysk. Og et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen og heve nekvar fire måneder. Det er bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfalda bruka, illi er ötlum fyrirsk om vidskiftum, og alt arbeid kan gjes på burlest. Vi kjer heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tuin kate veidar.
4: Jeg var tog fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huksa der at tidsi skorstein borster og somleis finnes meira plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nye tjattlæren borsterbeina henne fra nå, og tette hål i av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå at det var skift til ære hita kjeldo, området at få skorstein blompeien så leis av veska og anna ikke slipper nye roi. Dette kunne vi sjalvandig eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere i grønne årskeskiftene.
5: Hei! Hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagt deres at her er velget et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørre. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 5433 eller skriva til oppen av bilrøk kulavensel.fo
6: Er du mål, hever høvepinne, torra hu eller vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Tørvar tær nutj arbeidsklæir? Vite norsk om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæir ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnusa breit 8. Støkk inn av gulvet, et la ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Øysen i popquiz hver fruttjakvald og live tøvnlager vørst leierkvald. Irish Pop.
2: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rytebukshalse ligger en av 15 minutter havnene, og Gamsland av 3 minutter dekko. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk romvalgar og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Hvis du har brukt en bil for 30.000-100.000 kroner, og ikke du tar en nødt bil, til Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og du vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet til Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra der.
1: Jalla brak, 19. desember, vi tjattner. Kom her Birsta, John Martin og Eion og Terje ved orkestret. Skunda dere kjøper jeg kommer ikke, for bare 230 kroner av event.fo og Iron Prusen hakker månedkveld i av midtenått. Jalla brak, 19. desember, hever strakt 20 år aldersmark.

kommer vi til følger største sølestøvne. Frutja deg nødgjende og leier deg 20. oktober fra klokken 20 til nødgjende. Vinnemessene tiltak for ødel. Vi har familie, starfølgen og vinnfølgje vin igjen i chattene. Her blir størst spjalleland, konserter, gode møter, gode tilbå, smakkerunder, kappinger og nekvanna. Og det beste av ødlene at det pure åkjøpes til ødlene kommer inn. Vinnemessene 2026 og i storhøttene ved chattene.

0: steg til en god pris?
1: Jo takk.
0: Bætt nå får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk og kjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 4500. Venstre, vi klarer deg for det.
2: Skulle hørene skiftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at det feien. Du kan eiste søtja urvalakkara av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, Gulle White.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland av 3 med dekko. Så skånda deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjør ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalse.
1: Du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: Høgni her fra Betriheim. At han redda flytt i åks minne, etla større, vi kunne hjelpa. Ring til møyen av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
1: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vi tar av 2 tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måned. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.

Kom her Birsta, John Martin og Eion og Terje ved orkestret. Skunda dere kjøper jeg kommer ikke for bare 230 kroner av event.fo og en prøysen hakker mann og kveld i av midtenått. Jøla Bredje 19. desember har vært strakt 20 år aldersmark.

0: kommer vi til følge største sølestøvne. Frutja deg en nødvendig dag og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til nødvendig. Vinnemessan et tiltak for ødel. Bjør familie, starsfølgen og vindfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjædeland, konserter, gode møter, god tilpå, smatjerunder, kappinger og nekvannet. Og det beste av ødlene at det pure åkjøpes til ødlene kommer inn. Vinnemessan 2026 og storhøttene ved Kjattner.
1: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft og kan føre til overkvemme, høvebrunne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inntil er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen for deg. Som løyvelskjøkjende vøyder i hesten og sånn, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
2: Pff, det løser jeg ikke noe som sitter inne i omkvervet.

Jóla bor og hundu branda. Haldi jóla vestna og hundu branda. Vi tava goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hundu.

If du har brukt en bil for 3.000-100.000 kroner, og ikke du tar en nødt bil, til Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og du vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet til Vensel, eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.

0: Kom her Birsta, John Martin og Eion og Terje ved orkestret. Skunda dere kjøper jeg kommer ikke for bare 230 kroner av event.fo og Iron Prison Hacker mannen kveld i av midtenått. Jøla Bredje 19. desember hever strakt 20 år aldersmark.
1: Vi gløyva dags og stil Vi mørkjen i rattor fri
0: davor. Et du show med vår. Vi online ombord, utan av marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

skulle dekkene skiftes. Kjør vensel, for du tjuer prosent i avslutere, til du kjøper 400 dekk, og vi sitter til utkjøpes av bilen. Få legge tog til dekkskifte av vensel.fo, etter ring 35 45 00. Vensel, vi er klare for tiden.